نام دیو نے ایسے ہری دے گن گائے دورا پھر گئے. سری آسے دی وار وچ پڑھیا جاندہ ہے ہنکاریاں نندکاں پٹھ دے نام دیو مکھ لائے. ہنکاریاں وال پٹھ ہو گئی نام دے وال مکھ ہے. پر تیان دینا سادھ سنگت اونا دے دماغ پھر نہ پھرے. اونا نے اپنی جات تے مان اسی طرح ریا. اونا نے جوت نہ ویکھی کہ نام دیو آل پرماتما نے منہ کر لیا ہے ساڈے وال پٹھ کر لی ہے. ایدا مطلب ایدے اندر پرماتما دی جوت ہے نہ پہچان. سادھ سنگت نام دیو نو مندر وچ ادو بھی تھان نہیں سی اج بھی تھان نہیں. اے پونا ستارا پاسے مندر ہے. نام دیو دی مورت اج بھی مندروں باہر ہے. پر تن گرو ارجن صاحب نے کہا آ نام دیو آ میرے کولا. کیوں ہویا تینو مندر وچوں کڈیا گیا میں تینو ہر مندر وچ بٹھا دینا. سادھ سنگت تن گرو ارجن صاحب نے مندر وچوں درکارے نو ہر مندر وچ بٹھا دیتا. پر کمال دی گل اے ہے نام دیو اودوں وی ہر مندر وچ سن نام دیو اج وی ہر مندر وچ نے. کسے سکھ دی طاقت ہے کوئی آکھے نام دیو تسی جرا پراں ہو جاؤ میں گرو ارجن صاحب نو متھا ٹیکنا ہے؟ بالکل نہیں.

اس دے عیب اور دکھن دیکھتا ہے لیکن دے ہی جاندا ہے. اس نو تن دولت مال و اسباب اور ہور بہت کچھ چاہیدا ہے. یہ ٹھیک ہے اس دیاں لوڑاں نے اس دیاں ضرورتاں نے, لیکن ستگرو گرو ارجن دیو جی کہندے نے حقیقی سچی اور سب تو اتم تے شریشت مانگ اے ہے, مانگنا مانگن نیکا ہر جس گر تے مانگنا, یا پھر مانگو رام تے اقدام سگل منورت پورن ہووے سمرو تمرا نام. پر اس انسان دی عادت ہے کہ اے جدو منگدا ہے اصل نالوں دوسری چیز منگدا ہے, اصل نالوں دوسری چیز منگدا ہے تے دوسری چیز ستگرو کہندے کدی سکھ نہیں ہو سکدا, خوشی نہیں ہو سکتی, مسرت تے شادمانی نہیں آ سکتی. ستگرو دا فرمان ہے.